0: Timba 13 milio par jour. Nero wasunge hama bitimba iringa 8 milio. Nero omo 8 milio yo. Sasa bitega uchumi nge botembo. Muna wire. Tuangana ire iringa 20,000 boutique. Nero omo 20,000 boutique. Eviteo, evemile yo kwende eviteo vyeve kata ya shofrange, shofshase. Nero ukashishira. Sasa kundi harie lwa de la natire. Eye kaga ave shofranga.
1: Se dependre na mundu.
0: Se pourquoi wanganate kakaduka ka uko mofefo. Na uwe shishire ve dolari ya mavye jiko mukaduka ka umwe. Omundu wakasaka manga manga,
1: Enya langiromo mwa.
0: Enya langiromo mwa. Se pourquoi mwangana ule vendu, mwangana uli amarinete. Uwe uli rinete rie di dolar. Ere umerere. Na unina uli de dolar. Uwe uwe disi uwe uli. Et na la bokuri dedo le lot eru eri ne ngond. Ah, shit na buri mo modis. Ah, ngaya uli.
1: Le dis.
0: Nerio ngaya ngabura banu net tukaye sumbua, tukabia tukalua. Ambo ya bir cheke bendu bi embero ko bi ayi ni yehe. E sho franga hali ye lwa de la natire ika abasho. Nerio hali sa sha byange e circulation ya shu ya byange. Wo utokodawa wangana uli desa. Na yuta uto kwa dawa ina uli sasa ngambi. Eche kabe shareke wa ero kwa dawa echa mashabi checha. Nerio edawa makabe kuhayu kundu ute duka. Me uta ute duka hiba nga kuhe dawa yombuki uliria kuhu.
1: Uke uliachi.
0: Maka kutreba. Sela me mshoze. Iba kuburambu hangano wangano chubuji nero wa ere shofrangu. Vakawira
1: watfulana mayaya
0: vakawira yuna weteko kandiyo vakata shaburi hinu herenge me abantu musiba maye bangano chubuji ibatulana mayaya iba ere shofrang indishi ende shabyo mwero kundi abapaye bo baneno mu omodeni yo sengsa ye ville de Butembo abapaye bo baneno kuba chrétien et je ne sais presque je ne sais munawire et je ne sais yushika nga ipotokere nga ikwemire shonzira shumirima ndi abajene kushinga bavya bapatro
1: kumba twabro tulanga mayi
0: ama ayo ate tulanga uni ruchi shubuzi ne ruwa uwa uwe manoko oko oko lushi ne ayo
1: sasenda
0: ayo sibanga takarere tabu ni tunima the hive
1: ni mabe hie okay
0: iya hi ni loi de la nature ne omolwa de la nature na mawanete esho franga bakaba bikokoti asho babi kokoti resho ko population nero esha endo mu bitega uchumi mbali mbali nero isha crea bakandi bya bapovra bakandi bya batumishi babande kundi eye ye equilibre mondial si tubo si tu angabi abatajiri même aux États-Unis yeri aba manutentionnaire yere na ba mwaye ya vye na barishi na barishi shiba ngabi ya bandubu shimo limo vibarishi shimo abosibu ya chihuwe bukabula ebukabula eshijiterichi huu
1: kumbia vareba nabia
0: ehabi haneba kitu mikira bande ehabi haneba nomo mwayene kalikile ehabi haneba nero omundusia kutevati nero wa mata shera uti ukila verafasi fulani ye omungu yu watenge miati yu yati ya voir meme avala rive ya maguta omoba shakulube tu hanabia vali puissant. A ma famille est puissante en avion. Et si y'a des chauffrangues, bah, sinon mon système n'est pas trop. Mais il va y avoir des chauffrangues, des chauffrangues. Mais il y a aussi des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des chauffrangues, des Mwanganari mano mundu ererema imuherekani mwatulari omutia kaviri. Iwe oyunerie bomba iwe research. Omwisi alwe muuma.
1: Embulana
0: nguma. Mwaherera kuuma embulane nguma.
1: Nyoboshimo mwasekera.
0: Nyoboshimo mwasekera. Chirwali ya sekera na uwa sekera. Chirwali ya kuhira uwa kuhira. Iwe uwerie bomba nguma. Iwe
1: ni research.
0: Shaute kudawa.
1: Edawa seye rongi. Tumati michiku hecho kumbiyo tumayebua.
0: Adawa.
1: E commerce si yote ndambi.
0: Yes.
1: Wamewa nga natuka, utuke.
0: Wamabi unauto koka hene, ula yako, ula kartoki sabuni, ula kartoki rimete, utuke. Siwaji de kuraji uto.
1: Chibidocha sashi.
0: Chibidocha sashi.
1: Alo.
0: Nina uto mulu anakavyaka uri sashi. Mwure ni mutajiri avleke sashi avri ya move ndi. Basi avri endu moza hire ngukuna mubuo.
1: Tutuke. Tuke ngiro mamafe. Awali otu na mrolako. Mwala ngiri operasyo wiri wa mbutu kap tulange bi kiosk abri wa konsera. Operasyo mwala ngiri wa
0: ama kioske awo mo awo wiri wa mbutu katulanga wa monsera. problème ukabu tuta répondre ngo komundu alua layire akakuheta nako me omo bihuo byosi kioske sheri byo ko balabala e balabala mukaha ye libre passage kundi balabala ikala bamwe metoka no motoka mabili atero mundu neluholo ne rubaka batikumbu motoka enala ba libre ma metoka ya mabisonga mana na mamoto na songa mana kandi ama balabala wetu shari kwa matrotoa si hali hobaka bamba bandu bakia bakala bahanu inikema na be chinge balabahanu kundi ehande bakate ka henzira eyo mundu we bisando eyo mundu we chinga sasa neyo mundu wo moto sasa neyo motoka me itwe tukabya melanju kale ba mundu aka akagenda kabisa kata bondire ina no mundu echi yo moto ko buti ndi uyu bakamuri atira
1: namba ne atradzika ni
0: na rwesa tukoba tutu sasa na makioski tushate kawa huko ndi tukala mbaba kilia situene situene batu
1: abakulubereta mu batutakosa
0: mu batutakosa baba labe tu manganani wa muhanda lakini situene kondi nayi na mabye ninje mukulu umuyi sinanganzu muya kahumatanga
1: omomwati mwenye mabwire mbo aba gra commerce inywe inyoma ya tulukalira abana babene ambo aba mu makiosk babirye bakaguria kurenginywa moto ya byumba bana nabene nabe mu magaleri
0: ni mabe hive hi baba abandu ba makiosk ne bagala betu ne bandu bakatsuka si wangabya mutajiri unomo omo demi metre carré kundi e demi metre carré ikia mo bindu bingahe ne rutya mbuna muende bulaya ukadete bindu mu demi metre carré espace e demi metre carré donc monga kubura ni tiritsuka wetsuko mo carton ya via he carton he ver e wayo mo kioske ne ruhya bekula wayo mo chumba abandu bo mu kioske bakende bindu oko bandu ba maduka ne rubakiheta na kubuku batichi nabwe bakarangorero ko bandu ba maduka
1: Seba liye yo muka bulu
0: saye. Yeah, omundwa kiyen. Nama kubura espansi yu demi metri kare. Teri imagine u demi metri kare. Neruba himba mwe kioske. Mwanga ya vendubi nga. Evi ukandi ndi bulai. Ndi wamabi mtu wame ndane mnubi bulai ukaiteva. Unasi edepase nyinga hayri omovendo omo transport. Neru utu kukapita. Imagine utu kukapita leke $1,000. Neruwa yende mnubi bulai. Ebindu bya bulaya de kasa ebindu bya chine pour le moment ne 4 mois ebino monzir emile ya wine a souffrance e ye 4 mois ne ruwa butu na yemna mapakule watulanga ya utambuka ukateka byo mojina shudi ya pakula au uryo moperte ebindu bya masale bya kuhika kwa pre 4 mois na utu kapitale ke 1000 nga uluka kombole rabia had e wa kombole rumudukeyi ne robe na muula wa kombole buliyengo buliyengo buliyenga e 4 mois wanga kombori le combien de fois plusieurs fois na plus umbona mukombora plus ile repanda donc duka ite kombora si yanga tapanda
1: kona hake alors ama kioske amandu babri ngo wa mabiyokota de no mabute mbo kioske ukala ngire kioske ro mabri atobya ba mama kioske no iremo jeans kioske iremo machargeur na manehe na baka mama kete Ewa sunge kioske, abandu basero mu byumba muche, probleme niche chamara kama kioske ni akanya we rouge, bulere mbalimbali mu buta.
0: Basi mushakulu merci ku analize yau. Omuyabiri sula mu makioske, nabe byumba lino barine tambasi iritiria manyumba bateke he kioske, kunde e kioske e chumba chiuma ichikilwa mu bikioski 10. Neru eshi kioske shabaranga ninene okoshe byumba. Bo Ngani subo honyuma, ayo ni endisi ikakanganako tulio muvita. Ayo ye endisi ya kwanza, abanduba ngana wazanga ni endisi ekonomike, me itweba hinganye tukalutuwa langira ke tulio muvita. Kunde wamabi langira ama espasi woshi abiribia ukipe par de kioske. Abanduwa ba, aba kafungula makioske aba, siwa ni wamuhanda. Sine resekabo ni obuli mundu osia wite parcourir de biyewe donc e histoire ni histoire abandu ababa na mchungula makioska ba
1: kundelo na ma parcel vide wane kwa kuhina nzera
0: abiri himbo ma makioska
1: hi galeri hi
0: kioska makioska
1: okay
0: ni chindu chuwena lakini tikaka nganako tulio muvita kunde abandu abangairi ya chungule mu maimoya abangairi ya chungulo mo ndimo.